0: صدق الله العظيم.
1: سبا اف ام
2: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Bah.